0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Abang! Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada pemfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pematauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Serike 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pisaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spauh dan Lijok. Empat maut, manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berubah dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nasr menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Waktu mutiara bersama-sama Hamisah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kenaikan semula kelayakan budi madani RON 95 kepada 300 liter sebulan disambut baik orang ramai. Ini khususnya penggunaan yang bergantung kepada kenderaan persendirian bagi urusan harian. Rata-rata menyifatkan peningkatan kuota itu dapat mengurangkan perbelanjaan bulanan yang sekaligus memberi impak kepada kos sara hidup mereka.
1: Saya rasa kenaikan semula kuota ni memang dapat membantu rakyat lah kan. Terutamanya dalam keadaan kos sara hidup sekarang ni, kita bukan guna petrol untuk pergi kerja je, banyak lagi urusan lain yang guna kenderaan juga. Jadi bila kuota dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter semula, sekurang-kurangnya ada ruang untuk kita gunakan petrol bersubsidi ikut keperluan tanpa risau kuota ni habis cepat. Bagi saya, apa-apa bantuan kerajaan yang boleh kurangkan perbelanjaan bulanan memang sangat dialu-alukan, dan saya harap kerajaan terus dengar keperluan rakyat kita ni.
2: Saya memang satu berita yang baiklah bila kuota dinaikkan semula kepada 300 liter. Sebab sebelum ni 200 liter tu agak terhad lah, terutama untuk kita yang setiap hari berlalik pergi kerja. Kadang-kadang bukan setakat pergi kerja saja, kena hantar anak, urusan keluarga dan sebagainya. Jadi dengan tambahan 100 liter ini, sekurang-kurangnya saya rasa lebih lega lah, tak terlalu risau kalau penggunaan petrol lebih tinggi daripada biasa. Walaupun nampak tambahan 100 liter bagi pengguna banyak bergerak memang sangat membantulah.
3: Saya memang sambut baiklah pengumuman ni sebagai peniaga. Kenderaan memang penting untuk urusan kerja setiap hari. Nak pergi beli barang, nak hantar barang kepada pelanggan, nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, memang nak guna petrol lah. Bila kuota sebelum ni dikurangkan pada 200 liter, kenalah jimat sikit dan kawal perjalanan. Jadi bila kerajaan dah naikkan semula pada 300 liter, dia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban perbelanjaan petrol bulanan. Harap dengan kuota ni peniaga kecil macam kami dapat teruskan menjalankan perniagaan tanpa terlalu terbeban dengan kos operasi lah.
0: Muhammad Syahrul Azhar Muhammad Saleh, Fairuz Azmi dan Muhammad Amin Saad. Kenaikan tersebut berkuat kuasa bermula hari ini. Beralih ke perkembangan lain, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow menggesa semua pihak agar tidak mempolitikan isu kesilapan memasang atau menggantung jalur gemilang. Menurutnya, tindakan sedemikian hanya akan menyebabkan orang ramai dan peniaga takut untuk mengibarkan bendera. Ini sekaligus menjejaskan semangat sebenar sambutan Hari Kebangsaan. Beliau berkata sejak 2 hingga 3 tahun lalu, isu kesilapan menggantung jalur gemilang sering dijadikan bahan politik sehingga memberi tekanan kepada orang ramai. Beliau menyarankan pendekatan teguran dan pembetulan digunakan tanpa membesar-besarkan isu tersebut. Tegasnya, tindakan seperti demonstrasi dan denda hingga menyebabkan premis perniagaan dan kilang ditutup akan memberi tekanan kepada rakyat. Dalam pada itu, Chow Kon Yeow turut menyatakan kegembiraan melihat operasi pasar awam baru di Seberang Jaya berjalan lancar. Beliau berkata kerajaan negeri bersama Majlis Bandaraya Seberang Perai akan terus meneliti isu yang dibangkitkan peniaga, khususnya berkaitan aliran pelanggan, persekitaran perniagaan dan masalah lalu lintas. Beliau turut menyeru peniaga daripada pelbagai kaum supaya terus bertolak ansur, bekerjasama dan saling menyokong bagi memastikan aktiviti ekonomi di pasar awam tersebut terus berkembang. Ini pula dakwaan pertandingan tragenda antarabangsa berlangsung di Pulau Pinang adalah tidak benar. Sebenarnya acara tersebut berjalan di Bangkok, Thailand. Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman berkata berdasarkan semakan, pertandingan berkenaan berlangsung pada 22 Ogos lalu hingga kemarin. Tegasnya, meski penganjuran menyenaraikan seorang yang membawa nama Malaysia, namun ia tidak bermaksud individu berkenaan merupakan wakil rasmi negara. Terdahulu, tular di media sosial rakaman seseorang peserta dipercayai transgender wanita yang membawa nama Malaysia dalam pertandingan berkenaan. Perkara tersebut menimbulkan dakwaan, ia berlangsung di Pulau Pinang. Lebih 6,000 pelancong Jepun tiba secara terus di Pulau Pinang melalui udara dan kapal persiaran dalam tempoh 7 bulan bermula Januari. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hong Wai berkata jumlah sebenar adalah jauh lebih tinggi. Ini berikutan angka itu tidak mengambil kira pelancong Jepun yang memasuki Malaysia melalui Kuala Lumpur atau negeri-negeri lain sebelum meneruskan perjalanan ke Pulau Pinang. Jelasnya, keperbagaian pasaran sumber merupakan kunci untuk memperkukuh daya tahan sektor berkenaan. Menurut beliau, kerajaan negeri sejak beberapa tahun kebelakangan ini turut melaksanakan pelbagai inisiatif secara praktikal bagi memperluas pasaran Jepun. Ia termasuk menyediakan bahan promosi pelancongan dalam bahasa Jepun termasuk risalah dan video menerusi Penang Global Tourism PGT. Selain memperkukuh kerjasama dengan Japan Airlines JAL bagi meneroka peluang memperluas pasaran pelancongan Jepun ke luar negara. Menerusi kerjasama ini, wakil industri pelancongan Jepun akan dibawa mengadakan lawatan sesuai kenal ke Pulau Pinang untuk mengalami sendiri kepelbagaian tarikan dan produk pelancongan negeri ini. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunti Zatul Hikmah Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan Perniagaan Raya Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Kadang-kadang berhutang tu boleh, tapi kena bayarlah. Yang tak bayar tu masalah. Ha, pesanan jangan lupa bayar hutang daripada saya, AIFLOW88.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Yeah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin

merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reynel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Ampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 minit malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek, tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpana. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan pengarah belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita, menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan, dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Pengurusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baru. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serf arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang kesepuluh, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.
2: Inilah Mutiara FM.
0: Buat penuan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.21 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: tapi dalam aktiviti fizikal, dalam pencegahan, pengurusan dan rehabilitasi penyakit kardiovaskular dan juga strok. Baik, kepada Puan Munira, sebelum kita pergi lebih jauh lah, mungkin boleh terangkan dahulu kepada pendengar apa sebenarnya Hari Fisioterapi Sedunia dan mengapa kita perlu menyambutnya pada 8 September. Silakan.
1: Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ kita dan semua pendengar Mutiara FM khususnya. Okay, bagi menjawab persoalan tersebut, pada Hari Fisioterapi Sedunia atau World Physiotherapy Day disambut pada 8 September tahun ini, tarikh ini mempunyai nilai sejarah kepada profession kita kerana World Physiotherapy ditubuhkan pada 8 September 1951. Sambutan ini memberi peluang kepada ahli fizio di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang sumbangan profesion fizioterapi terhadap kesihatan, pergerakan dan fungsi manusia. Jadi, Hari Fizioterapi Sedunia bukan sekadar hari untuk meraihkan ahli fizioterapi sahaja. Dia lebih penting merupakan satu platform untuk mendidik masyarakat kita okay, berkenaan kepentingan menjaga keupayaan untuk bergerak, kekal aktif dan mendapatkan rehabilitasi yang sesuai apabila diperlukan.
0: Okey, menarik tu Puan. Jadi bila kita sebut mengenai fisioterapi sebagai satu profession kesihatan kan, saya rasa ada satu perkara yang mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita sendiri belum tahu. Macam di Malaysia, adakah profession fisioterapi ini sebenarnya dikawal selia di bawah undang-undang, Puan Munira?
1: Ya betul, tidak dinafikan. Ia merupakan sangat penting, isu yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat kita. Di Malaysia, ahli fizioterapi merupakan salah satu profesyen kesihatan bersekutu yang dikawal selia di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 atau Akta 774. Akta ini menyediakan kerangka bagi pendaftaran dan pengawal seliaan profesyen kesihatan bersekutu di Malaysia. Pengawal seliaan ini penting dalam memastikan profesyen kesihatan bersekutu termasuk fizioterapi diamalkan oleh pengamal yang memenuhi keperluan profesional yang ditetapkan.
0: Jadi kalau kita nak jelaskan dalam bahasa yang paling mudah untuk pendengar kita, apakah antara kepentingan sebenarnya Akta 774 yang Puan maksudkan tadi?
1: Okey, secara mudahnya di sini ia berkait rapat dengan perlindungan masyarakat dan profesionalisme dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan kita. Masyarakat perlu memahami di sini bahawa fizioterapi bukan sekadar urutan atau melakukan beberapa jenis senaman. Okey, ahli fizioterapi kita merupakan profesional kesihatan yang mempunyai pendidikan dan latihan yang khusus dalam bidang fizioterapi serta mempunyai tanggungjawab profesional dalam memberikan perkhidmatan kepada pesakit. Sebab itulah apabila seseorang memerlukan perkhidmatan fizioterapi, adalah penting untuk mereka ni mendapatkan perkhidmatan daripada pengamal yang mempunyai kelayakan yang sewajarnya serta memenuhi keperluan pendaftaran dan amalan profesional yang ditetapkan. Pada akhirnya, perkara yang paling utama ialah isu keselamatan pesakit dan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat.
0: Baik, Puan Munira. Baik, saya nak tanya kepada Puan Sonia pula. Saya rasa masyarakat kita apabila mendengar fisioterapi je, mereka fikir tentang urut. Betul tak, Puan Sonia?
2: Oh, ya, Puan Fazrina. Ya, persepsi itu masih ada. Sebenarnya, skop fizioterapi jauh lebih luas. Ahli fizioterapi ialah profesional kesihatan yang mempunyai kepakaran dalam pergerakan, fungsi fizikal dan senaman terapeutik. So, kita menilai bagaimana seseorang bergerak, berjalan, mengekalkan keseimbangan, menggunakan kekuatan dan daya tahan fizikal serta bagaimana masalah kesihatan mempengaruhi keupayaan seseorang melakukan aktiviti hariannya. So, sebab itulah fizioterapi terlibat dalam pelbagai bidang. Antaranya masalah musculoskeletal seperti sakit belakang dan kecederaan sendi, bidang neurologi seperti stroke dan Parkinson, bidang kardiorespiratory, rehabilitasi selepas pembedahan, kesihatan warga emas, pediatrik dan pelbagai kondisi yang lain.
0: Okey, Puan. Jadi kalau seseorang tidak mengalami orang kata macam sakit belakang ataupun kecederaan sukan sekalipun, dia mungkin masih memerlukan fisioterapi.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Inilah Mutiara FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kenaikan semula kelayakan budi Madani RON 95 kepada 300 liter sebulan disambut baik orang ramai. Ini khususnya pengguna yang bergantung kepada kenderaan persendirian bagi urusan harian. Rata-rata menyifatkan peningkatan kuota itu dapat mengurangkan perbelanjaan bulanan yang sekaligus memberi impak kepada kos sara hidup mereka.
1: Saya rasa kenaikan semula kuota ni memang dapat membantu rakyat lah kan. Terutamanya dalam keadaan kos sara hidup sekarang ni, kita bukan guna petrol untuk pergi kerja je. Banyak lagi urusan lain yang guna kenderaan juga. Jadi bila kuota dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter semula, kurang-kurangnya ada ruang untuk kita gunakan petrol bersubsidi ikut keperluan tanpa risau kuota ni habis cepat. Bagi saya, apa-apa bantuan kerajaan yang boleh kurangkan perbelanjaan bulanan memang sangat dialu-alukan. Dan saya harap kerajaan terus dengar keperluan rakyat kita ni.
2: Saya memang satu berita yang baiklah bila kuota dinaikkan semula kepada 300 liter. Sebab sebelum ni 200 liter tu agak terhadlah, terutama untuk kita yang setiap hari bulan-bulan pergi kerja. Kadang-kadang bukan setakat pergi kerja saja, kena hantar anak, urusan keluarga dan sebagainya. Jadi dengan tambahan 100 liter ini, sekurang-kurangnya saya rasa lebih lega lah, tak terlalu risau kalau penggunaan petrol lebih tinggi daripada biasa. Walaupun nampak tambahan 100 liter bagi pengguna banyak bergerak memang sangat membantulah.
3: Saya memang sambut baiklah pengumuman ini sebagai peniaga. Kenderaan memang penting untuk urusan kerja setiap hari. Nak pergi beli barang, nak hantar barang kepada pelanggan, nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, memang nak guna petrol lah. Bila kuota sebelum ni dikurangkan pada 200 liter, kenalah jimat sikit dan kawal perjalanan. Jadi bila kerajaan dah naikkan semula pada 300 liter, dia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban perbelanjaan petrol bulanan. Harap dengan kuota ni peniaga kecil macam kami dapat teruskan menjalankan perniagaan tanpa terlalu terbeban dengan kos operasi lah.
0: Muhammad Syarul Hazam, Muhammad Saleh, Muhammad Syaiful Bahari dan Muhammad Iqmal Hashim. Kenaikan tersebut berkuat kuasa bermula hari ini. 252.2 kilogram dada jenis methamphetamine bernilai 4.31 juta ringgit dirampas di tiga lokasi berbeza termasuk Wahin, Thailand, Selangor dan Butterworth di Pulau Pinang. Sindiket rentas sempadan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama Polis Narkotik Suppression Bureau PNSB Royal Thai Police menerusi Ops Zorak Terra. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, daripada keseluruhan dada tersebut, 166 kilogram methamphetamine dirampas di Thailand 8 Ogos lalu. Manakala, baki 86.2 kilogram lagi ditemui di Malaysia pada 13 dan 14 Ogos lepas. Menerusinya, 4 individu terdiri daripada 3 lelaki warga tempatan dan seorang wanita warga asing berusia 19 hingga 25 tahun ditahan.
4: 8 Ogos tahun ini, di Thailand, di Hua Hin District, di Thailand, di mana satu kenderaan, satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg methamphetamine. Dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zurab Terra, di mana kerjasama di antara dua negara ini lah di dalam mempenteras kumpulan ini. MO mereka dapat daripada negara jiran, dia akan seludup ke sini dan dalam kereta itu dia ada special compartment. Kena mereka buat satu compartment yang sulit kat situ, dada akan simpan di dalam.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng. Dalam operasi itu, 5 buah kenderaan pelbagai jenis bernilai RM420,700 disita. Keseluruhan dada yang dirampas dianggarkan untuk kegunaan 430,000 orang. Kesemua suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau, namun seorang suspek didapati positif dada jenis ketamin. 3 daripada 4 suspek tersebut telah dituduh di mahkamah manakala seorang lagi suspek dijadikan saksi pendakwaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang. Beralih ke perkembangan lain. Festival Seni Lebuh Queens yang bakal berlangsung 5 September ini akan menghimpunkan pelbagai jenis seni termasuk persembahan muzik merangkumi pelbagai budaya masyarakat. Ia akan dijalankan di dataran pasar malam Melan Orange Air Hitam. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai berkata, edisi tahun lalu berjaya menarik lebih 1,000 pengunjung. Ia turut dibuka secara percuma kepada semua masyarakat dengan 20 buah gerai akan disediakan. Jelasnya, program yang dimulakan dengan persembahan Gema Jentayu Tradisi yang berasaskan seni tradisional Kelantan dikir barat dengan gabungan elemen puisi, melodi dan nyanyian berkumpulan. Ia kemudian disusuli persembahan api Fire and Flame yang menggabungkan gerakan tubuh dan elemen api bagi menghasilkan persembahan bervisual yang bertenaga. Ini pula, kira-kira 100 peserta menyertai kayuhan santai sempena bulan kemerdekaan menerusi pengaktifan semula program Bike on Friday BOF di Georgetown. Program anjuran Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP ini bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat dan mobiliti rendah karbon. Selain memupuk budaya berbasikal ke tempat kerja bagi mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian. Menurut Ahli Majlis MBPP Muhammad Yusof Muhammad Nor, program ini turut mengeratkan hubungan antara warga kerja MBPP, pertubuhan bukan kerajaan MGO dan komuniti setempat. Kayuhan sejauh 4.2 km itu bermula seawal jam 7 pagi dari perkarangan Dewan Bandaran menyusuri pusat bandaraya. Pihak MBPP merancang untuk meneruskan program BOF bagi menyokong pembentukan bandaraya hijau dan mesra komuniti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Satul Hikmah Muhammad Nor. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan rundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Yang coklat cik walnut.
1: Oh.
0: Kek pisang yang cranberry. Ha, oh. Yang orang jangan dengar kan. Ha.
1: Oh, kira hanya improvise jugalah. Walaupun kuih-kuih orang lama ni.
0: Ya.
1: Oh.
0: Dia kena juga. apa bagi kena juga dengan ketekak budak-budak zaman sekarang.
1: Oh. Dia kiranya masaknya tu... konsep dia tu masak letak dalam cupcake ke ataupun letak dalam bentuk petak yang mold yang besar tu.
0: Depends kepada order. Kalau nak yang dalam bentuk cupcake, kau akan buat dalam bentuk cupcake. Kalau nak dalam sebiji yang besar tu pun, kita akan usahakan buat yang dalam bentuk besar. Depends kepada order. Nak kategori yang macam mana, kau akan cuba buat.
1: Kiranya kalau untuk kawan-kawan kita yang nak order nanti, pergi ambil dekat kedai ke ataupun beroperasi dekat rumah ke ataupun macam mana, macam biasa?
0: Okey, kak memang beroperasi direct daripada rumah.
1: Okey.
0: Cumanya untuk penghantaran, saya kak memang akan hantar sendiri. Direct sendiri hantar. Ataupun kalau nak ambil dekat rumah kak, ataupun nak jumpa dekat mana-mana yang berdekatan untuk kak hantar kek pun tak ada masalah. Kak okey saja. Cumanya kalau kita hantar dekat rumah kak ataupun kita jumpa dekat mana-mana tu, kak akan charge sikit lah untuk delivery punya kos.
1: Okey. Dia kadang-kadang orang kata macam, ish, risaulah nak ambil jauh-jauh nanti cover sampai ke Kedah ada ke tidak, Perak ada ke tidak. Dia kalau ikutkan coverage tu daripada mana sampai mana tu?
0: Kak cover okey macam dalam Pulau Pinang ni insyaAllah lah. Cumanya sebarang pelayan selatan tu kalau boleh bagi tahu awal.
1: Okay.
0: Kak kalau boleh kalau nak minta hantar tu janganlah macam pagi telefon bagi order, petang nak suruh hantar.
1: Jenuk
0: takut
1: lah.
0: Takut tak sempat. Kita takut tak sempat. Tak sempat apa sebab kek kak buat upon order. Jadi kita nak bakar kek ambil masa. Jadi kita macam tu lah kak letak at least sehari awal order. Jadi kak boleh je hantar kalau sampai ke apa sebarang perai selatan ataupun Sungai Petani, dekat Sungai Petani, Tikam Batu, kak boleh je hantar. Kita by hand je.
1: By hand je. Kiranya dari dapur ke owner terus kepada tangan pelanggan.
0: Ya. Lepas tu kalau dalam pulau ni memang kau sentiasa masuk jugalah seminggu dua tiga kali masuk pulau. Jadi kalau dalam pulau pun kalau nak order kau tak ada masalah. Kau boleh jantar.
1: Ni kawan kita dok share pula ni. Kalau macam tu kami nak telefon Puan Syafiza ni macam mana ataupun nak ordernya tu?
0: Okey, boleh je telefon ataupun DM dalam social media kak. Okey, kalau telefon tu telefon direct pada handphone kak lah ataupun dalam social media mana-mana je lah. Yang rasa senang untuk buat order dekat kak. Tapi macam kak kata tadi lah, kalau boleh sehari awal.
1: Di social media boleh telefon di social media.
0: DM maksudnya bagi mesej dalam social media.
1: Oh, social media apa tu kak?
0: Okey. WhatsApp status ada, lepas tu FB ada, IG ada, TikTok pun ada.
1: Namanya
0: Syafiza Ismail.
1: Syafiza Ismail.
0: Ya.
1: S-H-A-F-I-Z-A.
0: Ismail. I-S-M-A-I-L.
1: Type dulu keluar terus lah.
0: Rasanya. InsyaAllah.
1: Hampa tengok lah gambar-gambar. Kira nanti ada gambar-gambar nak tengok nanti.
0: Cuma gambar-gambar kek tu kak jarang duk promosi lagi lah dalam social media. Tapi kemungkinan selepas dalam perancangan selepas ni memang akan secara langsungnya ke dalam social media.
1: Tu dah tengok tu duk scroll-scroll tu nampak macam macam duk buat takaful lah.
0: Ya kak. Okay, dalam masa yang sama senangnya kak memang full time agent untuk takaful, untuk estate planning dan juga unit trust. Dan kak memang fokus banyak kepada takaful dan estate planning. Estate planning ni termasuklah wasiat, hibah hartanah, hibah rumah, lepas tu deklarasi harta sepencarian.
1: Ni kira menyeluk pekasam apa ni, alam menyeluk pekasam dia sampai ke pekarangan ni.
0: Ya betul.
1: Sambil
0: untuk kek ni kak baru, bukanlah baru, kak dah lama, cumanya tak betul-betul fokus. Sekarang ni baru kak akan kepada multitasking lah kepada untuk kek. Sebab tu kak minta order secara awal.
1: Tu dia.
0: Kalau takut kalau masak kan.
1: Masak
0: dia ambil masa.
1: Betul. Barang pula bukannya jenis macam kak kata, bukannya kita simpan kan, orang order baru kita masak.
0: Ya, orang muda baru kita masak.
1: Oh, betul-betul. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak Puan Syafiza untuk bersama-sama kita petang ni.
0: Ya,
1: moga sama-sama. Perniagaan kek Puan Syafiza terus mendapat nama di semua ataupun di hati penduduk di Pulau Pinang ataupun semualah. Ya,

0: seluruh Malaysia. Amin.
1: Amin.
0: Allahu Akbar. Itu kita bersama-sama dengan Puan Syafiza ataupun Kak Syafiza. Jadi untuk anda semua nak tahu ataupun nak order, boleh terus pergi ke social media, type saja Syafiza Ismail, boleh terus untuk menghubungi beliau. Okey. Dan apa pun untuk anda semua yang mana juga untuk nak bersama-sama kami dalam Biz On Air, hantarkan saja dengan WhatsApp kami di 0105808957. Petang Crew.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Hai, dah tahulah boleh teka ke tak boleh teka. Itu kadang-kadang kan dia ikut setiap orang dia punya telinga tau. Kadang dia dengar sekali pun dia boleh teka dah. Jadi kalau hampa rasa mampu untuk teka, boleh teka sekarang di 0105809957 dalam Teka Tiara Nyanyi untuk anda semua. Ini kita nak bagi ruang sekali lagi. Tiara, sekali lagi Tiara . Okay, in 3, 4.
1: Tiada lagi duka pun air mata. Kembalilah saya bersama jalan duka ataupun senang. Aduhai pujaanku,
0: aduhai pujaanku, aduhai pendengar-pendengar Mutiara FM. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? 010 5080 9957. Petang Kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang pada jam 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Bye.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Falina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhari Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah, memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula, alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sebenarnya itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsong berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang di kuatri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam perkara itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karunisa dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC, iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: μόμα καριέρι. Dapat tu ialah tak payah ubah, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarang Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Puluhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Dan untuk jam ini, kita akan terus raikan juga kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp. Antaranya Aisyah Zlana katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Q. Boleh tak belanja lagu CINTA? Boleh, sekejap lagi daripada Ekspedisi menanti anda. Terus kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baru saja berlalu Kira Bahar dengan nyanyian Rindu Buat Kekasih. Buat kekasih-kekasih semua yang kekal dengan Q waktu ni. Terima kasih tau. Jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Walau di mana juga anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Okey, tapi Q nak ingatkan, kalau anda yang mungkin dah plan lah, dia kata, Q memang saya plan bulan September ni nak pergi berjalan. Ni Q nak ingatkan, letusan Gunung Sinabung yang mana Rakyat Malaysia dinasihatkan berwaspada. Itu yang dikongsikan oleh Konsulat Jeneral Malaysia di Medan, menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan bahawa beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan, iaitu pintu masuk utama ke Kabupaten Karo, dilaporkan telah dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Dan rakyat Malaysia yang berada di sana ataupun dalam perjalanan ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang telah mengganggu penerbangan dan menyebabkan pemindahan lebih 2,400 penduduk. Dan konsulat juga maklumkan akan terus memantau situasi dengan teliti dan memberikan maklumat terkini sekiranya terdapat sebarang perkembangan penting. Dan warga Malaysia yang terjejas atau memerlukan bantuan boleh menghubungi pihak konsulat di nombor telefon +62 823 6164 6046 ataupun email ke mwmedan@kin.gov.my. Okey, jadi untuk anda sentiasa berwaspada. Baik, itu antara perkembangan semasa. Sekejap lagi Q akan kongsikan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda. Terus kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarahan Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jendama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Saya ni lah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau nakal pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal.

Jerebu memburuk operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah lancang menghala Kuantan selama dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wang, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail telah menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menalpasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar ruh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlakunya kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola, malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supaya ia menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerebu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Med Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu Empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya masih lagi mengenai jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Sir Tia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

0: ribut tenang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Weh, ni kena akau ni. Gamak mahal ni. Kalau aku upload ni, confirm dapat banyak share.
3: Weh, hang agak-agak lah. Hang tengah drive pun. Tengok depan.
2: Alah, kalulah hang ni. Aku yang dah aku tahu lah.
3: Hang jangan nak suka-suka viral tau. Perbuatan tidak beretika macam ni boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia 1998 jika disabitkan kesalahan. Sila-sila boleh masuk penjara kot.
2: Yelah. Banyak beletak lah yang ni.
4: Jangan nak cepat tular saja. Fikir sama keadaan keluarga bangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: dengue ni satu penyakit yang agak orang ingat biasa je kot. Tapi sebenarnya boleh membawa mati lah. Itu saya dapat pengajaran dari situ lah. Dengue ni tak boleh dibuat main lah. Memang kita tahu dengue ni boleh membawa maut kan. Tapi itu lah, kita leka sebenarnya. Leka.
1: Dan saya baru tahu ayah saya tu dah meninggal dunia. Lepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
0: Jangan ambil remeh lah tentang dengue. Sebab kalau dah kena, tak boleh nak undok lah sebenarnya. Sakit dia tu Allah Alam lah. Sebelum kena, baik kita cegah kepada dia.
2: Elakkan perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Ikutilah saranan berikut. Jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Pastikan tiada tempat takungan air yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada dengue.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ya, pagi-pagi masih lagi menemani anda dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Ya, dan Combi kita masih nak kongsikan berkaitan dengan kejutan.
3: Kejutan dan mereka masih lagi menanti kejutan yang ingin dikongsikan oleh Bambam.
2: Sebelum kita nak Bambam nak kongsikan, kita nak memanggil dulu untuk pagi ni.
3: Apakah kejutan?
2: Halo, siapa itu dia?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Oh, terkejut.
3: Selamat pagi. Ini juga kejutan.
2: Kejutan pagi ni.
3: Ya, orang yang pertama.
2: Ya, sejak dua menjak ni kan, seminggu dua ni, kerap yang menjadi yang pertama.
3: Ya.
2: Tidak ada hujung-hujung, tak dapat bebai.
3: Bam, bayangkan tengok pagi-pagi mangkit. Ha. Exercise jari. Mari cepat boleh telefon, mari dapat nombor orang pertama.
2: Tu dia.
3: Kan cikgu kan? Cikgu mengakulah cikgu.
2: Kalau tidak kan, dia telefon 5 apa 9:30, 9:40. Lepas tu tak dapat dia beban. Dia kata apa? Empat telefon dok tak dapat ni hangpa tak angkat nak. Wah, tu dia, cikgu.
4: Tak beban Kalau beban tak telefon dah
2: Boleh nak gurau sikit tak boleh. Gurau
4: lah juga tu, saya pun
3: gurau
4: juga.
3: Okey, cikgu. Cikgu ada tak pernah lah, cikgu.
4: Saya duduk dekat dalam kereta, dekat tempat letak kereta di rumah, nak keluar dah.
3: Oh, tak keluar lagi lah. Okey, cikgu. Sebelum cikgu nak keluar, cikgu, kami nak cikgu bagi mukadimah kata laluan dengan penuh ceria.
2: Ya, betul.
4: Nak bagi pantun hari merdeka lah.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan. Okay.
3: Cikgu, kalau hari merdeka dah lepas, kan boleh buat hari Malaysia?
4: Tak kena dia punya ayat.
2: Oh, tak. Okay. Boleh.
3: Cikgu punya pasal apa pun tak apa.
4: Tak apa, baru 3 hari. Tak lama lagi.
3: Betul.
2: Boleh, silakan cikgu.
4: Okey. Makan jeruk buah Melaka.
2: Makan jeruk buah Melaka, okey.
4: Jeruk dibeli di kedai Pak Kasar.
2: Jeruk dibeli di kedai Pak Kasar. Okey.
4: Ya. Tahun 2026. Dah 69 tahun kita merdeka. Syukur kepada Allah Yang Maha Esa.
2: Ya, minum ayak nyok tawak hebiak.
3: Masuk.
2: Sebab boleh tu. Minum ayak nyok tawak hebiak. Sambil minum bubuh dalam koleh. Comi sambung.
3: Pagi ni tentang kejutan apa cikgu nak abang. Tolonglah kongsikan dengan Comi, dengan Bambam dan juga pendengar yang lain lah. Nampak? Masuk.
2: Jodoh tak masuk.
3: Apa pula tak masuk?
2: Minum ayaknya tawak hebiak.
3: Habiak. Nak habiak.
2: Lepas tu minum ayak pula buah dalam koleh.
3: Jadi, apa kenangan kejutan yang cikgu nak habiak? Kan? Tolong habar dekat kami boleh leh. Apa pula tak masuk?
2: Tandang pantun. Aduh, boleh lah Jami. Bunyi sama. Okey, baik cikgu. Mana kami yang kata laluan?
4: Ya, Combi yang comel dan Bambam yang cute.
2: Tak ceria pun. Kita minta yang ceria.
4: Tak lagi saya buat lagu.
2: Boleh, silakan.
3: Saya cuba jawab.
4: Okey. Combi, awaklah cek comel.